0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Next time.

0: Imaš moju onu četiri konja debila. Šopaj, šopaj. Šopaj, šopaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj.